U posljednje kolo grupne faze svjetskog prvenstva je u toku, a to kristalizira situaciju u borbi za nokaut fazu. U narednim minutama slijedi pregled koje su to ekipe prošle dalje, a koje su eliminisane sa mundijala. Bosna i Hercegovina ostvarila je historijski uspjeh i osigurala plasman u nokaut fazi. Zmajevi će 2. jula igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država i naša reprezentacija je tako već upala u društvo od 13 selekcija koje su izborile plasman u nokaut fazu, a među njima su brojni velikani svjetskog nogometa. Koje su to reprezentacije već prošle u nokaut fazu? Iz grupe A, Meksiko i Južna Afrika, grupa B, Švicarska, Kanada i Bosna i Hercegovina, grupa C, Brazil, Maroko, SAD, Njemačka, Francuska, Norveška, Argentina, Kolumbija. Sa druge strane, svjetsko prvenstvo je završeno za 7 selekcija i one nemaju šansu da se nadaju plasmanu dalje, a to su Češka, Katar, Haiti, Turska, Tunis, Jordan i Panama. A nakon što je zvanično potvrđeno da će Sjedinjene Američke Države igrati utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom, Fox Sport je objavio tekst pod naslovom "Jedna zabrinjavajuća statistika SAD-a koju treba znati prije utakmice protiv Bosne i Hercegovine." Na početku ističu da situacija nije mogla biti mnogo bolja za SAD u grupnoj fazi. Osvojili su prvo mjesto u svojoj grupi pobjedom protiv Paragvaja i Australije, a treću utakmicu protiv Turske su izgubili bez povreda i suspenzija nogometaša. Porazom od 3-2 od Turske, Sjedinjene Američke Države su produžile niz poraza protiv evropskih protivnika na 10 utakmica i niz bez pobjede na 12 utakmica. Njihov ukupni skor protiv evropskih timova u posljednjih 12 utakmica je 0 pobjeda, 2 neriješeno i 10 poraza, piše Fox Sport. Uprkos svom iskustvu u Europi gdje je vodio Tottenham, Chelsea i Paris Saint-Germain, selektor SAD-a Mauricio Pochettino nije bio rješenje za probleme Amerikanaca sa evropskim selekcijama. Amerikanci su pod njegovim vodstvom izgubili svih 6 utakmica protiv evropskih protivnika, postigavši samo 6 golova, a primivši 18. Vodeći SAD, Pochettino je izgubio od Turske u prijateljskoj utakmici, Švicarske, Belgije, Portugala, Njemačke, sve u prijateljskim i sada ponovo protiv Turske na svjetskom prvenstvu rezultatom 3-2. Sjedinjene Američke Države nisu pobjedile protivnika iz Europe od decembra 2021. godine. Bosna i Hercegovina jeste najniže rangirana evropska selekcija sa kojom su se Sjedinjene Američke Države suočile pod vodstvom Pochettinija. Prethodno niže rangirana bila je Turska, a najviše rangirana Portugal. I naravno u narednim danima uslijedit će mnogo analiza, ali ono što možemo poželjeti jeste da se ovaj crni niz reprezentacije SAD-a u duelima protiv reprezentacija iz Europe nastavi već u narednoj utakmici.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.